0: Muhammad.
1: Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui perantara Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat nanti. Sesungguhnya Engkau tidak akan mengingkari janji.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung.
1: Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.

Bahkan mereka telah mendustakan Al-Quran. Tatkala Al-Quran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.

0: Dan juga penduduk Aika serta kaum Tuba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Maka sudah sepantasnya mereka mendapat hukuman yang telah diancamkan.
1: Afa'ayna bil khalqil awwali.

Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum kaum musyrik Quraisy. Padahal mereka lebih besar kekuatannya daripada umat yang belakangan ini. Mereka yang telah dibinasakan itu telah menjelajah dan menguasai beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari azab Allah bagi mereka?

sesungguhnya mereka dahulu. Apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri.